And you know it, me basa, me baba shun kunai. Me basa radin fami suma winyan shira. Ah, menti wu amen. Me se me basa, e radin fami suma winyan shira. Mamin kan sem bin chira nen shun kunai. Oni ma wati. Oh, jaja, yamin shira wati. Oni ma ni dansu. Abra. Anybody?